marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat Market, fürsətləri

sen de koşul. Rahat Marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimizə müraciət edin.

0: Endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% ədək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat Market, fürsətləri qaçırma.
1: Rahat Supermarket Radio.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Rahat Supermarket.
1: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından rəftdən götürdüyünüz, karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

mümkün mü? Rahat marketlerden hiper endirimler, yüzlerle məhsullar 50% dek endirimle sizi gözleyir. Endirimler 4 avqustdan 9 avqusta dek keçerlidir. Rahat market, fürsətlər

0: Siz rahat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.

0: Hipermarket.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma.
1: Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% ədək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat Market, fürsətləri qaçırma.
1: Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətlər

0: Hipermarket.
1: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından rəftdən götürdüyünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% ədək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma.
1: Siz Rahat Supermarket radionu dinləyirsiniz.
0: Böyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyə.

marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat Market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.

Rahat Supermarket Radyo'nu dinleyirsiniz. London.

Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market fürsətləri

Sendogo Show rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimize müraciət edə bilərsiniz.

Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: xeyirsiz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat Market, fürsətləri qaçırma.
1: Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Hipermarket müştəriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market fürsətləri.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

marketlərdə. Zalatoya solmuş qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata. Supersun kartof fri dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqustadək keçərli.

Rahat marketlərdə Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqusta dək keçər.

marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat Market, fürsətləri qaçırma.

0: marketlərdə Zalatoy solmuş qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof fri dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqustadək.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% ədək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma.

0: Süpermarket.
1: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.
2: Rahat marketlərdə Berga Earl Grey çay 450 qram 11 manat 15 qəpiyə, Albeni mini bar şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 18 avqusta dək keçərlidir.

Rahat marketlərdə Zalatoy solmuşqa qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata. Supersun kartof free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 18 avqustda.

paketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə, Garnier günəşdən müdafiə vasitələri isə 40% dək indirimlə rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqusta dək keçirilir.

at marketlərdə Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqustda.

0: marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat Market, fürsətləri qaçın.
1: Rahat Supermarket Radio.
0: Bəli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Marketlərdə Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqustadək keçərli.

0: Rahat Supermarket Radio tək dinlədir.
1: Üç ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqustadək keçərlidir. Rahat Market fürsətləri

0: at marketlərdə Zolotoy solnuşka qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 18 avqusta dək keçir.
1: Siz Rahat Supermarket Radio

0: marketlərdə Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 18 avqusta dək.
1: Rahat Supermarket Radio.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% ədək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma.
1: Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: marketlərdə Zolotoy solmuşqa qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Superson kartof free dondurulmuş 1 kiloqram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 18
1: saat. Supermarket Radio təqdim edir.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Marketlərdə Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqusta dək keçir.

Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market fürsətləri

marketlərdə Zolotoy solmuşqa qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 18 avqustadək keçərlidir.

Sendogo Show, rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimize müraciət edə bilərsiniz.

marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% ədək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat Market, fürsətləri

Rahat marketlərdə Zalatoy solmuşqa qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata. Superson kartof fri dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 18 avqusta.

0: Hipermarket.
1: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından rəftdən götürdüyünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat Market, fürsətləri qaçırma.
1: Siz Rahat Supermarket Radio.

0: rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçın.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
2: Nənam, game, nənam.

0: Süpermarket.
1: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından rəfdən götürdüyünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

marketlərdə Zalatoy solmuş qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Superson kartof fri dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 18 avqusta dək keçərli.

marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat Market, fürsətləri qaçırma. Rahat.

0: Axel.
1: DJ Yo.
2: Marketlerde Berga Earl Grey çay 450 gram 11 manat 15 kapiye. Albany mini bar şokolat 1 kilogram 14 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 18 Ağustos'ta dek geçerli.
3: Rahat Supermarket Radyo təqdim edir.
4: Büyük ailemize sen de koşul. Rahat Marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzrə işçi qəbul elan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimize müraciət edə bilərsiniz.

marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat Market, fürsətləri

0: Supermarket Radio.
1: Qiymətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: marketlərdə Zalatoy solmuşqa qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Superson kartof free dondurulmuş 1 kiloqram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 18 avqustda.
1: Supermarket Radio.

0: Süpermarketlərdə Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 18 avqust.
1: Rahat Süpermarket.

0: marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat Market, fürsətləri qaçırma.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyidə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdriyyət.

marketlərdə Zalatoy solmuşqa qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqusta dək keçərli.

0: marketlərdə Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 18 avqusta dək.
1: Rahat Supermarket Radio.
0: Böyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və

0: marketlərdə Zalatoy solmuşqa qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Superson kartof free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqusta dək.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Hipermarket.
1: Tüm müştəriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyidə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Rahat marketlərdə Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim

rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.

0: Supermarketlərdə Zalatoya solmuşqa qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqusta dək keçərli.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

sen de koşul. Rahat Marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% ədək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma. Rahat yaşa.

Marketlərdə Zalatoy solmuşqa qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 18 avqust.

0: Rahat marketlerde Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 kapiye. Garnier güneşten müdafiye vasiteleri ise 40% dek indirimle rahat marketlerde indirim fırsatları 18 Mart.
1: Süpermarket.
0: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% edək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqustadək keçərlidir. Rahat market, fürsətlə

rahat marketlərdə Zalatoy solmuşqa qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Superson kartof free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqusta dək keçərli.

0: Siz Rahat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Büyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə
2: marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə. Garnier günəşdən müdafiə vasitələri isə 40% dək endirimlə Rahat Marketlərdə endirim fürsətləri 18 avqustda keçir.

At marketlərdə Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqust.

Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% ədək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma. Rahatlaş.

0: marketlərdə Zalatoy solmuşqa qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof fri dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18
1: Rahat Supermarket Radio.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə, Garnier günəşdən müdafiə vasitələri isə 40% dək indirimlə rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18
1: Rahat Supermarket Radio.

0: Rahat marketlərdə Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 18 avqusta dək keçər.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma.
1: Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Marketlərdə Zalatoya solmuşqa qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata. Supersun kartof free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqusta dək keçərlidir.

rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqustadək keçərlidir. Rahat market fürsətləri

0: Rahat Supermarket Radio tək dinlədir.
1: Üç ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: marketlərdə Zalatoyus olmuş qarğı dalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqust.
1: Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

marketlərdə Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqustadək keçərli.

0: İndirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat Market, fürsətləri qaçırma.
1: Rahat Supermarket.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

marketlərdə Zalatoyus olmuş qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 18 avqustda.

0: marketlerde Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 kapiye. Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 18.
1: Rahat süpermarket radyo.
0: Müşteriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifade müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqustadək keçərlidir. Rahat market fürsətlər.

0: Marketlərdə Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 18
1: Rahat supermarket.
0: Bütün ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 20 68 055 9

marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% edək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat Market fürsətləri

Rahat marketlərdə Zolotoy solmuşqa qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqustadək keçərli.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti

marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat Market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.

0: Supermarket Radio
1: Bakı müştəriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055-505-6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdriyyət.

Marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat Market, fürsətləri qaçırma.

Marketlərdə. Zalatoy solmuş qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata. Supersun kartof fri dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 18

0: Rahat marketlerde Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə, Garnier günəşdən müdafiə vasitələri isə 40% dək indirimlə. Rahat marketlerde indirim fürsətləri 18 avqustdan.
1: Supermarket.
0: Hörmətli müştərilər, marketlerimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat Market, fürsətləri qaçırma.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

marketlərdə Zolotoy solmuşqa qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqustadək keçərli.

0: bilirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 18.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat Market, fürsətləri

Sendogo Show rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

marketlərdə Zalatoyus olmuş qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqustda.

rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma, rahat yaşa.

0: marketlerde Berga Earl Grey çay 450 gram 11 manat 15 kapiye. Albeni mini bar şokolat 1 kilogram 14 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 18 marketlerde Berga Earl Grey çay 450 gram 11 manat 15 kapiye. Albeni mini bar şokolat 1 kilogram 14 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 18 Ağustos'ta.
1: Süpermarket.
2: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şərtiyle məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyidə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: high school kids.
1: Rahat marketlərdə Zalatoyos olmuş qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata. Supersun kartof free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqust.
2: Rahat supermarket.

0: Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqusta dək keçər.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat Market, fürsətləri qaçırma.
1: Rahat Supermarket Radio.
0: Böyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edin.

marketlərdə Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqusta dək keçərli.

0: Endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% ədək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat Market, fürsətləri qaçırma.
1: Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

marketlərdə Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqustda.

0: Hipermarket.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqustadək keçərlidir. Rahat market, fürsətlər

0: marketlərdə Zalatoy solmuşqa qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Superson kartof free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18
1: Rahat Supermarket Radio.

0: Rexona.
1: Rahat marketlərdə Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə. Garnier günəşdən müdafiə vasitələri isə 40% dək indirimlə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqusta dək.
0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: bilirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055

rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market fürsət.

marketlərdə Zalatoyus olmuş qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Superson kartof free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqustadək keçərli.

Sendo Koşul rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 20 68 055 909

Marketlərdə Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqusta dək keçir.

Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market fürsətləri.

0: Marketlərdə Berga Earl Grey çay 450 qram 11 manat 15 qəpiyə, Albeni mini bar şokolad 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 18 avqusta dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
2: Üç ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya

Marketlərdə Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 manat.

İndirimler, yüzlərlə məhsullar 50% dək indirimlə sizi gözləyir. İndirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat Market, fürsətləri qaçırma. Rahat.

0: marketlerde Berga Earl Grey Çay 450 gram 11 manat 15 kapiye. Albeni Mini Bar Şokolat 1 kilogram 14 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fürsetleri 18 marketlerde Berga Earl Grey Çay 450 gram 11 manat 15 kapiye. Albeni Mini Bar Şokolat 1 kilogram 14 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fürsetleri 18 Ağustos'ta geçerli.
1: Rahat Süpermarket Radyo.
2: Hürmetli müşteriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

marketlərdə Zalatoyus olmuş qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə, rahat marketlərdə endirim fürsətləri 18

0: marketlərdə Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Ankor Feta pendir 1 kilogram 8 manat 85 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18.
1: Rahat Supermarket Radio.

0: Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% ədək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma.
1: Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdriyyət.

0: Market Radio.
1: Bütün müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət. Rahat marketlərdən hiper endirimlər, yüzlərlə məhsullar 50% dək endirimlə sizi gözləyir. Endirimlər 4 avqustdan 9 avqusta dək keçərlidir. Rahat market, fürsətləri qaçırma.

paketlərdə Zalatoy solmuşqa qarğıdalı yağı 1 litr 5 manata, Supersun kartof free dondurulmuş 1 kilogram 5 manat 90 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 18 avqusta dək keçər.